ta'ala ing saged madhep alaika dhateng panjenengan. Siji kalimat. Kalimat yang kedua, wal isra'a ilaika. Wal isra'a saged ningklingaken, merhatiaken ilaika dhateng panjenengan. Nomor telu, wal fahma angka. Wal fahma lan saged memahami angka saking panjenengan. Wal basirota nomor papat, lan ningali mangertosi fi amrika ing dalem persoalan panjenengan. Nomor lima, wan nafada fi to'atika, lan ngelaksana agen ing dalem ngabukti panjenengan. Nomor enam, wal muwadobata ala irodatika. Mau nomor lima, wan nafada, wan nafada fi to'atika, wal muwadobata lan netepi, netepi konsis ala iradatika ingatase ngarepaken ing panjenengan. Ngarepaken kula ibadah niki krana panjenengan, mboten krana napa-napa. Kula nglampahi ngaten iki krana masuk kula nggih namung panjenengan. Ki muwadhabata ala iradatik. Wan mubadarata lan agi-agi fi khidmatika in dalam ngelatusi panjenengan. Wa khusnal adabi lan bagusi tata krama fi muamalatika in dalam serawung kalian panjenengan. Wa taslim ilaika, lan pasrah datang panjenengan. Wa tafwid ilaika, lan pasrah datang panjenengan. Oh Bapak, pas 10 ya.

0: Nggih, tasih wonten acara kemarin pancen gawe ati ayam tur tentrem. Nggih, sampeyan wonten wau sampun kula peteraken nggih nglangut kagem panjenengan sedaya. Pak JJ sugeng siang. Mugi terhibur nggih sampeyan wonten acara gawe marem pancen gawe ati ayam tur tentrem. Kula buka malih wonten jalur telepon monggo sugeng siang.
1: Assalamualaikum.
0: Inggih, waalaikumsalam Gayang Marum.
1: Gawe ati ayam tur tentrem.
0: Saking kesamben.
1: Leres Mas Adi.
0: Inggih, Bunda Wiwi pripun? Bunda sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Duwangu nggih Bunda nggih mboten tepang jenengan.
1: Mboten nami ya, Mas. Kula kakang Mbak Ninda, Mas.
0: Oh, inggih. Nggih, sawi bek bapake.
1: Oh, ngoten.
0: Nggih, Bunda.
1: Saking Pak
0: Sukardi. Oh, nggih, wau kula nggih tepang Pak Sukardi. Nderek gowes niku wau.
1: Nggih,
0: dereng niku wau, dereng kepegen.
1: Iki paling lilir.
0: Nggih, manggil telepon nak tangi melek.
1: Melek.
0: Inggih amin.
1: Angge diparingi napa, Mas?
0: Napa jenengan sakersa, Bunda?
1: Bar ngoten niku lho.
0: Napa-napa?
1: Kutha cilik kang kawentar.
0: Napa judul niku?
1: Napa?
0: Wah.
1: Napa, Mas?
0: Liriknya pripun to liriknya?
1: Litar kutha cilik kang kawentar.
0: Litar.
1: Blitar.
0: Oh, Blitar. Kese. Mosok Blitar niku, Blitar. Kuto cilik
1: kang kawentar.
0: Rumiyen-rumiyen. Kuto cilik kang
1: kawentar ngoten lho, Mas.
0: Kawentar. Biasane kula patos liriké rumiyen mangke medal judulipun. Nggih sakmenika ingkang judul nggih Blitar.
1: Oh, nggih alhamdulillah. Nggih. Mas Adi nggih. Atur Pak Bagio.
0: Mangga nih. Mangga.
1: Ingkang nembe mantep kula wau Pak Jono nggih Mas.
0: Nggih.
1: Nggih matur suwun salamipun. Kakem Pak Sukarti, Bunda Eti. Wonten Bu Wawan.
0: Nggih.
1: Lajeng wonten apa Bram?
0: Apa Bram nggih.
1: Terus wonten Mas Imamo Jago. Ugi wonten Mama Yeti.
0: Nggih.
1: Samudayane mawon. Mas Ade.
0: Nggih.
1: Kesupen niku Mas Prayoga Brangkal.
0: Oh, nggih Mas Prayoga Brangkal.
1: Iya, kagem panjenengan Mas.
0: Nggih, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi mangke leres nggih langgame Bunda nggih mangke lek klintu nggih kula gantos malih. Wingingipun Bunda Wiwi monggo 8 pitus 9 pitus 9 pitus tapi sebentar kula trami wonten jalur niki WhatsApp rumiyin nggih sabar-sabar sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Nggih, gayeng marem.
2: Gayeng marem.
0: Nggih,
2: betong bati ayam tur tentrem.
0: Matur nuwun saking
2: merdeka.
0: Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wonten Ababram.
2: Oke,
0: sehat ya Pak nggih.
2: Wong pinter Mas.
0: Nggih, pripun-pripun.
2: Wong pinter Mas tadi. Tapi nek tutup blasang ini gak usah dikongkon. mari mulai gayem marem merdeka.
0: Merdeka.
2: Iya.
0: Nggih.
2: Ulangi Bu Awan kula.
0: Oh, di Bu Awan. Nggih. Monggo apa manggil langgame napa jenengan?
2: Nggih, Mas Ade. Kulo mangke diparingi napa nggih
0: bolah
2: niki. Niku wau kaya anak rondo teles.
0: Rondo
2: teles niku. Mantos napa? Mantos napa sinten iki Sony Jos
0: nggih. Rondo teles niku kula nggada sinten niki nggih. Namung rondo teles ngoten mawon mboten wonten ingkang napa penyanyi sinten ngoten
2: mboten. Oh nggih nggih nek nek Jawa mboten pas mergane sing diomong nek rondo teles setane omah.
0: Nggih.
2: Nggih pun diparingi dalan anyar mawon.
0: Dalan anyar kemawon.
2: Nggih.
0: Dalan anyar.
2: Nggih.
0: Nggih, monggo
2: atur. Nek dalan anyar niku kalih pamer bojo nembang mboten padha teng
0: sak. Niki sami.
2: Langge. Nggih. Cene penak gak muni pamer bojo sik dalan anyar
0: ngeten. Tapi kadose benten saya benten cuma engkang nyekar sami Didi Kempot.
2: Oh ngoten.
0: Nggih, engkang pamer bojo nggih pamer bojo piyambak dalan anyar nggih dalan anyar. Niku liriknya beda kok.
2: Oh, nggih pun dalane malam
0: benar kok rungokne nggih. Nggih.
2: Ke Mas Ade salame kangge engkang nembe mandhap Bu. Wiwi Sadita. Wawan. Ah niku enten selendang biru
0: Sadita niku. Nggih.
2: Cuma nek dicaluk tembar iki mboten oleh.
0: Selendang biru nggih. Kulo enggak ada selendang biru niku mboten Wiwik Sagita.
2: Niken lama.
0: Selendang biru wonten, kulo enggak ada niken kalian Diva Hani.
2: Oh, ngoten nggih.
0: Nggih.
2: Ten kulo dikai dalan anyar.
0: Dalan anyar kemawon, nggih, pun. Nggih.
2: Ngoten niku kene tutupan dikai sutradara ngoten pun sawon.
0: Tentang bonus.
2: Nggih. Abang sugeng siang.
0: Nggih.
2: Budhe ting sugeng siang nggih. Biasa nek lali ngoten kula nggih rada dicelathu kali budhe ting.
0: Aku gak disenggol.
2: Nggih, wingi mbokne sarep muncul.
0: Oh nggih to, tempun di.
2: Nggih. Wala masa wetes koyo wong mari mangan rujak kepedesen ngoten lho. Kali Mbak Ninda, gak mas, sampun
0: sendirian
2: tu, sebut mendangu,
0: macam tu,
2: ni kontoling kan, gak sendirian tu, sebut
0: mendangu,
2: jom bangap punten,
0: sami sami,
2: matur suwun mas,
0: gak sami sami abang,
2: assalamualaikum,
0: gak waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, matur suwun kagem abang Bram, wonten jalur telepon sugeng siang.
3: Sugeng siang.
0: Inje gayeng marem.
3: Ayam tur tentrem.
0: Inje Pak Sukardi.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
3: Kali merdeka tetap merdeka.
0: Inje matur
3: nuwun.
0: Lho ya temen se tangi mau.
3: Duki langsung bubu.
0: Duki langsung bubu.
3: Ngelir lo tapi di seperang.
0: Inge.
3: Inggris itu sugeng siang pun.
0: Oh, bunda itu sugeng siang. Sugeng medan ngetaken.
3: Inge. Kamen sepeda zaman dari studio.
0: Boten iki mau kulo napa? Nite mobil siaran niku lho.
3: Alamu ana terus ngalor Pak nggowo sepet.
0: Nggih kula wau nite mobil siaran sak menika ledang.
3: Aku karo Mas Ari.
0: Ke Mas Ari wau nge-MC to.
3: Nggih. Lebet terus napa jenenge kupon kula dijalut iki mlebu ana.
0: Nggih.
3: Oh Pak Brik iki sugeng siang. Kula mau ngaler terus mampir nang studio.
0: Nggih.
3: Ninda do jero terus balik. Nyambang itu dio.
0: Nggih, nggih.
3: Antaren kok jero.
0: Yo ngaten.
3: Yo kan sampean niku Mbak Evi ta.
0: Nggih, wae Mbak Evi niku wae.
3: Sopo? Prasaku prasandengan. Aku Mas Adi sampean tungun-tungun aku lho karo ngene wong.
0: Lah nggih mengking kula to jenengan.
3: Ya wong nek
0: karo sampean nggih. Mboten mboten semerap nggih.
3: Wong Banjatim niku aku gak kenal.
0: Nggih.
3: Wong kate masalah terus aku dijanang nggone longgo iku
0: mang. Nggih. Oh.
3: Gak kenal mangkane aku Banjatim niku.
0: Nggih.
3: Paling yo wakil mbok kepolon dijur mati karo aku wae to. Paling aku melok dijur mati. Lagu apa
0: Ababram
3: mau
0: ngedi lagu niku wau Ababram dalan anyar.
3: Sampe kaya bojo wayuan.
0: Bojo wayuan. Nggih. Nggih.
3: Sugeng siang Bu Wiwi, nggih.
0: Nggih.
3: Bu Wiwi, Pak Sukarti seger waras, masih doyan nedo.
0: Masih doyan nedo. Ya
3: kalau Pak Pes niku pundong niku.
0: Nggih.
3: Nggih, bos arep ben yo ketau Pak Pes. Nek iki bangga, Pak Sukarti saiki pun enggak ada gandengan, cari bibit. Langsung mogok tak telat. Ngomong kok ngeciap. Ngomong kok ngeciap. Mudun.
0: Inge.
3: Jadi pasukati sari impit.
0: Sari impit.
3: Ketoyok tuh. Beda gandengnya tak. Engge. Aku buat woro-woro. Wasir ganti bubui.
0: Langge.
3: Inge. Oh, Pak Pri kali ya.
0: Sami-sami. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kagem wonten Pak Sukardi. Nggih, sugeng lho sapa iki? Aduh, wis wakenan. Makke mawon nggih. Ngapunten pun kuwatan iki langgae makke gak keputer, bingung aku tambahan. Sugeng siang. Matur won kagem sinten niki ingkang ndak nggadahi nomor 3369. Sameneika wonten sugeng siang Mas Ade, sawan malih nggih bola-bola sakti nyuwun tembang Didi Kempot. Nggih pamer bojo. Kakak salam kagem samudayane niki mawon, kagem Bapak Sukardi, Abah Bram. Lan samudayane mawon nggih Mas, salam ing sugeng midhangetaken lan asesariro. Matur suwun sami-sami, matur suwun ugi wonten bola-bola sakti sugeng midhangetaken sugeng siang kagem panjenengan. Nggih, mangke kula buka malih wonten jalur telepon sampeyan sampun 3 lho niki wau. Engko papa tak gak lagu-lagu engko. Nggih, kula nggadah sak menika niki ingkang judulipun damel Bunda Wiwi wau Kutha Blitar. Nggih, leres napa? Coba kula klik kemawon nggih.

Nggih, matur nuwun kagem panjenengan. Sedaya pamit dhateng Suara Jombang sampun kathah sedaya tuhu nggih wonten ing acara kemarem pancen gawe ati ayem. Tur tentrem sugeng siang kagem Pak Hendrik. Sameneika gawe marem pancen gawe ati ayem. Tur tentrem. Mas Adi sugeng siang nggih. Sameneika salamipun kagem Abah Bram, Pak Sukardi, Bunda Eti, Mama Titin, Mbak Sami Sunda. Salamipun kagem sedaya samudayane kemawon. Nggih, sakarenipun Jula Juli kagem sedaya matur nuwun. Nggih, matur nuwun ugi kagem Pak Hendrik nggih saking Telatah Banyuwangi niki. Nggih, sugeng midhangetaken kemawon. Sampun kula sami kula sumadhiaken wonten Jula Juli.

mangan dengklik. Kacau iki, kacau iki. Bingung iki sampean aku. Awan-awan mangan dede, ngapek gelas keliru cengkil. Konis. Tibane wis mencrek iki. Bojone mbopot sangang wulan, sing lanang luyu rae. Dilu engkas jabang bayi wis lahar anu rae. Aduh ya. Ngono-ngono iku salah penot dhewe. Awar-awar golek nang sepanjang wong munawar, untune bokam.

0: Apa
1: Dro? Blangkemen, Pak. Menika wawarnane piparipasewakan agung ing negari Ngamarta. Sinten to ingkang jumenenata Bambang Wijakangka Dharma Kusumaya Kuntadewa. Dasar Ratugung Binathara Berbudi Bawaleksana Pambeke Paramarta. Saking sapare sang nata aja cacak negaran dijaluk ora diwenake. Yen perlu nyawane diulungake sebab sang nata kedunungan getih putih titisane Ratu Rogastina Subalinata. Waduh enak ya,
2: Dik.
1: Enak.
2: Nggih, nggih cocok, Dik.
1: Cocok nggih. Nggih,
2: pun leres niku.
1: Pun ditakoni wan kliru nggih kula.
2: Nggih, nggih. Mboten.
1: Nalika semanten krawon
2: dalang pun suwe, Dik.
1: Lho, nggih sintas mawon, tapi nggih lodok lumayan timbang liyane. Nalika semanten,
2: nang sekolahen pun sampe biyen. Kale dalang niku.
1: Nggih belajar nggih kursus nggih kadang-kadang delok ning pasale.
2: Nalika ngeten iki. Nggih, ngeten iki yen apa carane?
1: Oh, nggih kudu tumbas bukune, mboten ngawur. Wah, aku tak pedel temen tak katakon. Nggih,
2: pun sampe terusaken pun.
1: Kau bingung ngene. Nalika semanten krawon Nalendra Ndorowati Bathara Kresna. Sa perlu ngerembak bab ilangi layang Kalimasada ingkang dipun utus ngelati lho sampe utus
2: kan yang sampean napa mboten kok gubuh kok sampean sabuk karepe dhewe
1: napa sampean nyenggoli bokong kula niki
2: wah
1: ingkang dipun utus ngelati panenge Pandhawa Arjuna Permadiya Janaka ingkang medal saking pasewakan Raden Dananjaya kairing Kilurah Badranaya